ye kabi kabi kabi hey sawrati ebladi nyame oyema ni da suoi ani mi kwa na baye.